Sada bom vtele sve su me kik zvobili ke programe ar pina sa se zvobili čovok koji se rako i ja tvovo klokam.